0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé mo jésù rẹ wà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run rómi lágbára ńlá àdúrà. Ọyáwó ọyáwó ọyáwó ọyáwó ọyáwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwarómilágbára olúwarómilágbára olúwarómilágbára olúwarómilágbára olúwarómilágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí yahudi asakawo libida bàdáwọn dàbò dá santa ní kẹsàn dájà yọ ọrùn mọ́dá mi yàkà.

Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Léka yába kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Ẹ béèrè agbára sa. Ẹ béèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwọ́ra santa i. Yahudi asakawuli bìdà. Badawuna dabuda santani kẹsàdájà. Yọ́ọ̀rù madabiyaka. Yahana taburi ayanabara. Wakahuli ta sadayiniba. Wee Yahudi saidaka. Nadanda bìdà bìdìs kọfà jìdà santalia. Yes. Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹfun láàyè, ẹfun láàyè, ẹfun láàyè. Wàhíìnà táwọn ìsìdá. Bìdà hànà màkúù bìdì kàfà táìsì dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàkáìnà màtáà bìdì kọfà jìdà sàtà láìka bùrà sàìdà ká. Yes. A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi ana marubi. Sakaona matauni miskaida vina santari ya kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinu e bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori yoma re. O si yanu. O ku se judi ye. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada. E bon emi oloru. E nene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sina kabura sana ja. Yes. Ode o. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà. Yes. Ndarúba satambodi akọ. Dùdú náà dára tó sàfàdí náà bá rúba sàtáàlìkà. Dáyọ̀ bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàdájà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ. Ọ fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ọ fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àtìmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Narao number two this kapa. Olu aru aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Yes! Aina ta aruba salaka. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Olu aru alagba. Abara deo. Iye meji oje oba. Ta aba iku ombi. Ta ye re o yipada. Tori mo obe re to omobo. Ni atanda o singere. Mama abe re nkan to omobo. Bela ti je dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedo agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what are you saying, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, Odeo. Yes, Inade. Yes, Inade. Yeah. In that Abu Nandari Atasanaka. Odeo. Oh, who said you made it pretty? In that Abu Anna Taraba. Inato Junalo. Inato Junalo. Inato Junalo. Latin Wangara. Kowanwa Yamil. Kowanwa Yamil. So made the Lumina Latibilo. And to me, Atoma Ataya. So what the Lumina. Ajemi atoma ataya oruko Jesu abati ku kipa abata la kala ki ese lori e abati na kiran ki se lori e abati so tele odigo le se lori e oluwa ro me lagbara
2: yes
0: oluwa ro me lagbara
2: boa tua Lord, what Jesus.